Alright, ingoma kaGala Kidube ethi ke Back to My Roots kura kumsakazo wakho hamba phambili izilo Mzansi FM. Yona ingoma ke esingena kuyona. Na kanjani ke khona nemidlalo kaDubitshintsha laphana ke MTN 8 yamanqamu sokuphela ke nje konke lokho. Khona la ku 98.0 FM. Igama nami

Sakozake wakho ezohlelo sike kama kula drive show yona ke ngomakela phaya mnandi kakhulu show yona ngela phaya uyovona uchaka chaka uthi ke kana kuchema msakozweni ke wakho ezolo mzansi umlaleli akazoqhubeka bengxenye yalo ke nje uhlelo ku 0604 07164.

KZN Derby, Durban City, bazodlala ngena Mazulu FC, kuthi ke Kaizer Chiefs, idlala ngene Stellenbosch, Orlando Pirates idlala ne TS Galaxy, Richards Bay, idlala ngene Mamelodi Sundowns, Chippa United idlala ne Kruger United, Golden Arrows, sicishe ke hayi sekumdlalo ke lo, ukuleli empela nokuleli isonto, kodwa ke laphana ke ngawo ke impela ke umhla ka 17 lo thinta ke lapha iChippa ne Kruger United, kanti ke Golden Arrows izodlala ke ne Midford ukuthi ke sekukhune bedlale ne Marumo ukuthi ke solele bedlala ke ne Polokwane City. Kanti ke masiqhubeka nazo ke zemidlalo ke sokhuluma ke la no Sipho Zimba a legend impela ke uthuthukisa kakhulukazi bona ke impela ke njena ke onozinti sizoza ukuthi ke lupho uhlelo bebekade benalo kuyona ke kule mpela sonto sizwe nje ukuthi ke impela ke ukuya phambili impela ke bahamba ke kanjani izinto ke impela ke nje bazihlele ke kanjani emva kwalapho sobe ke sesikhuluma ke nensizwa impela ke umfoka sikhakhani sizwe ke kakhulukazi ke izinhlelo ke futhi ke naye ke anazo njengoba ke impela ke belekelela kakhulukazi abadlali ke impela ke njena ke abasibancane sizozwa ke ukuthi ke ngabe ke uthini uhleleni impela ke ngayiboka impela ke abadlali abasibancane ke abasabakhulisa njoba ke ibambisene kakhulukazi ke nalo ke futhi ke iqembu layo ke iKaizer Chiefs masibuye ngala siyaqhubeka impela ke nohlelo lwezimidlalo lamagama ngoAndile Andizo Mthembu.